0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya, sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara sugeng midhangetaken.

Wonten Ayu Jenggosari. Kula sampun nyaketi lenggah panjenengan Den Ayu. Lajeng kersa ngendika kula tansah nenggo dawuh panjenengan dalem.